0: شكرا لكل القائمين على هذه اللقاءات، وشكرا لكل من أدارها وشارك فيها. ومن الموسيقى اللي تجمع للموسيقى اللي تعلم تلهم وتفتح آفاق جديدة، تجربة مختلفة، تجربة تحتفي بالموسيقى ومساحة للتعلم للتبادل ولصناعة أجيال جديدة من الموسيقيين. نحكيه على جي ام سي جاز كامب، فضاء رينا فيه برشا غرام وتلاقت فيه عدة تجارب موسيقية، وتحول الجاز اللغة للحوار والإبداع بين تقريباً 30 فنان تحت إشراف مهدي عزايز.
1: Merci à tous ceux qui ont organisé, animé et nourri ces rencontres. On passe maintenant de la musique qui rassemble à la musique qui transmet. Cette année, les JMC ont lancé quelque chose de nouveau, les JMC Jazz Camp. Une trentaine de musiciens, des parcours très différents et une langue commune, le jazz. Ils ont travaillé ensemble, échangé, improvisé sous la direction de Mehdi Arzaïs. C'était la toute première édition.
0: نخليكم مع بعض من أجواء جي ام سي جاز كامب في دورة تأسيسية.
1: Regardez.

0: والمنظمين، وإن شاء الله تتواصل في دورات قادمة، دورة تأسيسية واعدة، وبرافو لكل المبدعين اللي شاركوا في الدورة هذه. أيام قرطاج الموسيقية زادة استمتعنا خلالها يومياً بعروض من تونس والعالم، هزتنا الأنماط فنية متنوعة، والجمهور كان حضر فيها بعدد كبير فاق التوقعات.
1: Bravo aux musiciens du JMC Jazz Camp et à toute l'équipe pour une première, c'est une belle promesse, on a hâte de voir la suite. Et bien sûr, il y a eu les concerts, chaque soir des artistes de Tunisie et du monde, chaque soir un voyage différent et chaque soir une salle pleine, le public est venu en nombre, bien au-delà de ce qu'on espérait.

0: مبروك.
1: فيليسيتاسيون.
2: مبروك عليكم. بربي هذه الحكاية ماهيش في الكوندكتور، أما حبيت نحكيها. شكون يعقل الوجه هذا ولا يتذكره؟ هذه في الثورة كنت تذكره، فما فيديو دارت، فما أمباتور يعزف باتخي ويغني هكا على الثورة وكل، ولبس علم تونس. الباتور هذا كمل في الكاريير بتاعه وتعلم الموسيقى مليح، واليوم عنده جائزة في أيام قرطاج الموسيقية. يعطيك صح.
0: مبروك مرة أخرى لمجموعة ألتف كات.
1: Félicitations à cette très très jeune formation qui s'est formée il y a à peine moins d'un an. Bravo, beaucoup de talent.
0: من العروض المختارة اللي باش تكتشفوها في أيام قرطاج الموسيقية في عدد من الجهات من خلال المهرجانات. شكرا لكم ألتف كات. المجموعة الثانية من المجموعات المختارة واللي باش تتواجد في الجهات.
1: La deuxième formation qui va bénéficier de ce soutien pour aller jouer des concerts dans les régions, le deuxième projet c'est
0: Midnight Fin.
1: Midnight Fin.
0: Mabrouk. Mabrouk.
1: Félicitations à cette formation de rock et de métal tunisien.
0: المجموعة هذه في جولة في المهرجانات التونسية من خلال أيام قرطاج الموسيقية في الجهاد.
1: chante en arabe littéraire, ils chantent aussi en anglais. Félicitations, bravo à eux.
0: شكرا لكم ألتف كات ميدنايت بين. والمجموعة الثالثة المختارة في أيام قرطاج الموسيقية في الجهاد هما سنة يحتفلوا بعشرين سنة على التأسيس.
1: Moi, je suis très content vraiment d'annoncer cette troisième formation qui va bénéficier donc de ce soutien pour aller dans cette région. Ça fait 20 ans qu'ils sont là et un sacré parcours pour cette formation qui est vraiment pour moi le meilleur groupe de reggae en Tunisie.
0: Goultra Sound System. Goultra الفريق عندهم التزام مهني، مثلهم محمد علي لوني. مبروك Goultra Sound System. كانوا شاركوا في ألبوم جديد السنة في الـ GMC، ألبوم وحيد القرن، شفناه في واحد من عروض المختارة في أيام قرطاج الموسيقية. مبروك Goultra.
1: Félicitations à Goultra, c'est véritablement une consécration pour cette formation.
0: مبروك Goultra Midnight Fin و ألتف كات. مبروك للعروض المختارة.
1: Un petit mot, monsieur Fallah.
2: نحب نقول مبروك للمشاريع هذه الكل، ومبروك للفنانين الكل اللي شاركوا في أيام قرطاج الموسيقية. هذه مسابقة مانيش نعرفوا بها شكون الأول وشكون الثاني وشكون الثالث، ولكن حبينا نكونوا احنا أول مساند الفنانين هذوما بالدورة في الجهات. وكنا عملنا ان بانيل يحكي على البرمجه نتاع الفنان الناشئ في الجهات وفي المهرجانات في تونس، ونشكر حضور المندوبيين الجهويين الكل اللي جاوا واللي وعدونا برشا ديدات بور لي زارتيست هذوما. دونك حتى كان ماكمش موجودين في القائمه هذه، راهم المندوبيين الكل عندهم لا ليست نتاع السبيكتاكل، وان شاء الله يتصلوا بكم. نحب نحكي زاد على وعود اخرى، فما مهنيين جاونا من العالم واللي انتفعوا بالحاجه هذه ما همش كان الفنانين، ولكن المهرجان وصناعه الموسيقى في تونس ككل. عندنا ميزون دو تونيزي توعد بثلاثه عروض للفنانين التونسيين اللي حاضرين معنا. كالورز اوف اوسترافا اربع عروض. ستيريو افريكا هي شراكه يقترحوا شراكه ما بين ايام قرطاج موسيقيه ومهرجان ستيريو افريكا. اغابيسك هي مهتمة بعرض من العروض اللي موجودة في أيام قرطاج الموسيقية. وأخيرا وليس آخرا، مالمو من السويد هو مهرجان الأغنية والعود في السويد، يقترح زوز شراكات مع أيام قرطاج الموسيقية ومع مهرجان آخر، نخليكم تحكيوا عليهم بعد كي تتموا الشراكة إن شاء الله.
0: شكرا المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة التنظيم السيد منظر الفلاح، مبروك مرة أخرى لكل العروض المختارة، والأكيد أن العروض الكل كان فيها برشا جهد، إبداع وتميز.
1: Félicitations aux trois projets sélectionnés. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Il y a du travail derrière, de l'audace et beaucoup de talent. Et ce n'est pas pour rien que, comme l'a annoncé donc M. Mandelfeller, que cinq festivals importants, surtout celui de Malmö, d'Ostrava, qui vont accueillir des artistes qu'ils ont découverts ici au JMC.
0: وطبعا ايام قرطاج الموسيقيه استقبلت عدد مهم من المهنيين والهدف انها تكون منصه يلتقي فيها صناع الموسيقى من العالم فنانين مديري المهرجانات مبرمجين موزعي عروض وقريبا تلقاو على الصفحه الرسميه لايام قرطاج الموسيقيه البعض من الوعود هذه والتشبيكات اللي صارت خلال الايام.
1: Les GMC donc c'est aussi comme on vient de le dire une plateforme pour les professionnels. Cette année, des directeurs de festivals, des programmateurs, des tourneurs sont venus du monde entier pour écouter, repérer et signer. Les premières collaborations sont nées, on vient d'en parler, mais il y en aura d'autres. Et pendant, donc, les prochaines collaborations seront annoncées sur la page officielle des JMC, donc restez connectés.
0: ما نحبش نطول عليكم هوني نوصلوا لختام سهرتنا ختام دورة جديدة من أيام قرطاج الموسيقية أيام جمعتنا بالموسيقى باختلاف أنماطها على اختلافها وبالإيمان اللي الفن ديما عنده ما يقول ما يخلق وما يبدل.
1: Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. On arrive au bout de cette soirée et au bout de la 11e édition. Une semaine de son, de genre, de rencontre. Une conviction qui ne bouge pas. La musique a toujours quelque chose à dire.
0: شكرا لكل الفنانين لكل المشاركين الموسيقيين لكل من ساهم في انجاح الدوره هذه. شكرا لوزاره الشؤون الثقافيه وكل المؤسسات التابعه لها. شكرا للصحفيين. شكرا شركائنا الاعلاميين وشكرا اكيد في اطار التعاون الدولي للشركاء اللي ساهموا في مختلف العروض اللي كانت حاضره والكل جنود الخفاء اللي خدموا في المهرجان. شكرا لكم انتوما جمهورنا العزيز على حضوركم وعلى محبتكم ودعمكم للفن والموسيقى.
1: Merci à tous les artistes, merci à tous les musiciens, merci au ministère des Affaires culturelles et aux institutions qui l'accompagnent. Merci à la presse et aux partenaires médias. Et un merci particulier à ceux qu'on ne voit jamais sur scène, les techniciens, les régisseurs, les bénévoles, toutes ces équipes qui font tourner le festival dans l'ombre. Et vous, le public, merci pour votre présence, votre énergie et votre amour de la musique.
0: صحيح الكل الحكاية نهاية، أما الموسيقى ديما تخلي الباب محلول لحكاية أخرى. نتلقاو في دورات قادمة مع تجارب جديدة ومع موسيقات جديدة. عاشت الموسيقى، عاش الفن، وإلى لقاء قريب في أيام قرطاج الموسيقية.
1: Les bonnes choses ont toujours une fin, mais en musique, il y a toujours un rappel. On se retrouve à la prochaine édition avec de nouvelles découvertes et de nouveaux sons. Longue vie à la musique et à très vite aux journées musicales de Carthage.
0: سهرتنا مازالت مخبية لحظة فنية مميزة. تقريبا بعد 10 دقائق نستقبلوا على ركح مسرح أوبرا تونس وفي اختتام أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 صوت يحمل دفء الشرق ورقة الإحساس وقوة الكلمة.
1: Mais ne partez pas tout de suite, la soirée nous garde encore un très beau moment dans une dizaine de minutes sur la scène du Théâtre de l'Opéra et en clôture de la 11e édition des Journées musicales de Carthage. Nous allons accueillir une voix qui porte la chaleur de l'Orient, la finesse de l'émotion et la force des mots.
0: Al-Fanana Souria Faya Younen.
1: L'artiste syrienne Faya Younen.

كده اهو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.